0: по тевру мені спроді.
1: Сексі-сексі.
2: Sixty-two, sixty-six, thirty-seven, MSJ.
1: 66.